0: つはきてきてノーティーエペトマ
1: オランホエテウテキティアチェンネティアビオノタトティカプカパズネギトコロカリロナトタトテキナテオタイタレエオロマイデノチノーティオパコデチポナイトコロエティエペトマイトパキニカカチュエロメラオキエナルトイティマトイエタトイタコロンカチュンエテイイメンノリアキオランネキアコエエティオタ
2: Te karanga nei te i reo imene.